violinu i klavir, nocturno za violončelo i klavir, melodija za violinu i klavir, andante appassionato za violončelo i klavir, meditacija za violinu i klavir i cavatina za violončelo i klavir. Izvode Anne Robert violina, Benoît Loisel violončelo i Stéphane Lamelin klavir.

0: Druže moj, kočijašu, pričuli poj? Ne, i ne do Bog. Tako ti očnjeg vida, obnevideo, ne druže, pričuli poj?
1: Ne, gluhota beše, ni bubica po travci, ni kamiček u ponor, šum šuma, ni prisen seni. Bežimo, druže.
0: Aj, pus.